0: Ადრიად დღეს ვიჯო.
1: ორ შაბათს.
2: ორ შაბათს. ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?

შუღამე დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატავ ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტავს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს საკმხოლ

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: რა დღეა დღეს, ბიჭო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს 4

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Წერვენ ბაღში ყოფდა ნუში, რომ თაცმინდაზე ცათა წვეთითქოს. ამ შემოდგომას წააკავს ხვითას. შენს ჩაის ჩიკაბა ყვავილის, რომ თქვარეს, როგორც ყოველთვის, როცა მეტეხი საქმის ჩაის. ცხო, ვებრძოდით ცეცხლს, და ურაგანს და

0: მიხო რევოლუციამდე ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო ბიჭო ჩვენ ოჯახში უსწავლე?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული გამხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
4: საღამო 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგე წაკ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და ძვენებში.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარეკ. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilogy.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტო

0: Reklama Çönebürze.
1: Spets Teknikis საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეც ტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გაძიო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, გესთარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაიას აიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-003.

0: კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: Caminos
1: Reklama Çönebürze
2: Cuba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: იმომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერა

0: ვაყარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის

ცრის ნისლს, გსოვს დროს, გავსჯამს

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის.

0: Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радиоჩვენებური.

0: გამოს შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როგორ მეძნელება ფიქრი შეჩერება თუნდაც ერთი წამით თუნდაც გვიანი გაზაფხული სურნელი დაზაფრული

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Spēctehnikas saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikas გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნე

0: დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ფარგოიები შეიძლება
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
0: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
2: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
0: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
0: შებრაცული გოჩი წემლი
3: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
4: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
5: ფულიო ფული რომ ხანდეს ამ ნერში რა გამარჯოს
1: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
6: ოქროს არაიას აიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევიარე
1: საღამოს 6-ზე
0: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
7: აგეცა ბოშორ დაიშენეს
1: აქ ინომანი ჩვენებურზე
3: ამინდა და ძვენებში
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: Management ქვენებურს.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Ili bazarsa da eko vuči. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: 33 70 70 70.
1: Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გადა
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგი აქვს თითქოს არაფერი მომხდარაო
2: ა რადიოში არ გამოუცხადებია
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
2: შებრაწული გოჩი წემლი
4: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა
5: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
6: ფულიო
7: ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამარჯოს
3: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
8: ოქროს ფარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შემიარე
3: საღამოს 6-ზე
2: მე რას ნერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
9: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
3: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას

ნამდვილი ალადასტური ჯიშის ყურძნისგან. ალუბლისა და მარწყვის მსუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. 24 წლის მოსავალი. ასევე თამაშდება მწვანე 24 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანის, რა თქმა უნდა. და ხო, აი ნერვი მომადგა. დალევდა კაცი ამ საღამოსა. ხო, რა თქმა უნდა, თამაშდება ასევე ჩვენი მეგობარი კომპანიის ეკომეგობრული წარმოება ტენე, ეს არის USB კაბელის წარმოებელი. ასეთი გარანტია ჯერ არ სადგექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. თამაშდება ბატუტ ცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა, თითოეული ბილეთი თითო საათიანია. გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, აქვე არის სხვადასხვა სივრცეები, არ მხოლოდ ბატუტები გასართობად. ეს არის კარფურის მდებარეთ, ასევე რუსთავში, საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-638-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1942 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჰოლივუდის ფილმში არაერთხელ გადაუღიათ, იცით, როგორ უყვართ ამერიკელებს საკუთარი წარმოების პროდუქცია და ალბათ ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან მიაგნებთ გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ჩვენთან კი მოიგებთ ვებგვერდი little3.g. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე.

0: იმისთვის, რომ კარგად მოისმინოთ ნაწყვეტები. მაშა სეზარი სტუდიაში უკვე არის, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ანი.
0: დედა რახმა, რადიოში არ გიცდიათ მუშაობა, ანი?
1: არა, მაგრამ ტელევიზიაში ვმუშაობ.
0: აა, ხედავ შენ, რაყური მაგ ბიჭო, რაყურია. ანი, როგორ განწყობაზე ხართ?
1: არა, ჩვეულებრივზე.
0: ესე იგი, კოლეგები ვართ რაღაც ნაწილში, ხო?
1: ასე
0: გამოდი. ენისტლიკინის ნაწილში ვართ კოლეგები, ბატონ. კარგი, დავიწყოთ ანი თამაში. წესები ხომ ვიცით?
1: ვიცით.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ მაინც თუ შემახსენებთ,
0: არაფერი, შეცდომამდე, აი ძალიან მარტივად, შეცდომამდე ვთამაშობთ. ესე იგი, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკა, კინომუსიკა ისევ და ისევ და რაც შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ აი ამ შეცდომის გარეშე. სულ ეს არის.
1: კი ბატონო.
0: დავიწყეთ. ხო, გამეორება შეგვიძლია თუ დაგჭირდებათ, აუცილებლად გავიმეორებთ ნაწყვეტებს სამჯერ მაინც. პირველი ნაწყვეტი ანის.
2: მაგრამ ჰაივანზე დაწეთ. მოგიტაც. ჰა? უშენ. მაგრამ ჰაივანზე დაწეთ. მოგიტაც. ჰა? უშენ.
0: მაგრამ ჰაივანზე დაწექიო, მოგიტაცებო და მე ცნობილი ხმა ისმის. უხ შენიო.
1: დიპლომასაც
0: იცო? ხოჩახ? ხოჩახ? პირველი ქულა. არ შეეშალა მეორე.
3: ჩუმა, არვინ გაგრიგო.
4: ანუ
3: ჩუმა, ჩუმა, არვინ გაგრიგო.
0: აბა?
1: ეს არის ხანუმა.
0: არა. ანი გემშვიდობებით, მადლობა ზარისთვის. ტელევიზიაში მუშაობდა და ხანუმაო, ხო, მაგრამ არა. არ არის ხანუმა. ფილმს არ ქვია ასე ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ერთი ქულა ანის, ჩვენ კი ვაგრძელებთ ზარის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: დაგავშვიდობთ ბეკი.
0: ვინ გვირეკავს?
6: დავით, დავით.
0: დავით, როგორ ახართ?
6: კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ ხართ?
0: როდის მოვიგოთ ამ სეზონზე? არ მოვიგოთ, დავით.
6: ავიცი რა გახდა ეს სეზონი.
0: ასე უნდა ვიწვალოთ, კაცო. აბა. აბა,
6: მოდი. ავარია მონიტილეობა.
0: არა, მართალი ხარ, კი ბატონო. აბსოლუტურად გეთანხმები, ამაზე ძვირფასი მაინც არაფერი არ გათამაშდება არსად.
6: კი ბატონო.
3: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს. ჩუმა.

0: ქეთო და კოტე.
1: ქეთო და კოტე, პირველი ქულა დავითს დიახ. მეორე ცოტა უხეში ნაწყვეტია, მაგრამ საინტერესო ფილმიდან.
2: ე, ჩვენ ბიჭო აზრზე მოდი.
3: აზრზე კი არა, ეხლა ახედა სანამ დროა.
2: ე, ჩვენ ბიჭო აზრზე მოდი.
3: აზრზე კი არა, ეხლა ახედა სანამ დროა.
0: ჩვენ ადგილზე ნალბორო იყოს ნაოფალდიანი გინდა ლაკი ლუჩიანო. ისაც უნდა მიიღო.
1: აბა. უძინართა მზე. მეორე, ყოჩაღ დავით დღეს, დავითი, ხედავ შენ, ნავარდიშებია. მესამე, მესამე.
4: რედაქტორ, გამომცემელი, ილია ჭავჭავაძე.
0: ო, ეს ლეგენდარული იასონა. პირველი მერხალი.
1: სამი. სამი ქულა დავითს, კარგად მიდის. ო, ახლა ისეთ ნაწყვეტს გაუშვებ, ისეთ ესე იგი თუ ჩაიჭრა დავითი, სამუდამოდ დაამახსოვრდება. თავარია არ შევაჯავრო ეს მუსიკა, ნახე?

0: დავითი აგრძელებს მეორე კუპლეტს. აა სად თქვათ ახლა ჩვენ დავითი ჩაიჭრა ფრენკ სინატრას ჰიტზეო.
1: არა, ეს ლეგენდარული და არაჩვეულებრივი.
0: ხო და წარმოიდგინე, ისეთი ლეგენდარული იყო, რომ თვით ქართულმა კინომაც კი იკადრა და ჩასვა საკუთარ რეპერტუარში.
1: ო, ეს არის 80-იანების ფილმი, ალბათ სავარაუდოდ რა.
0: ნუ, მუსიკიდან გამომდინარე მსჯელობთ ახლა თქვენ. ალბათ. მაგრამ ხომ შეიძლება მთლად ახალი არ ყოფილიყო და ძველი ჰიტი ჩაესვათ.

0: ახლა
1: ალბათ, თავი. ოხ, რა ახლოს ურტყამთ, თავით რა ახლოს, აი. სულ რვიანებში, რვიანებში. კარგია, მაგრამ არც ერთი არ არის სამწუხაროდ, არა. არა.
0: კარგი, ბოდო.
1: მაგრამ გაუშვებ ამ სიმღერას და დაელოდეთ გადაცემის მსვლელობისას, გაიგებთ თუ საიდან.
0: აი, შეიძლება ბოლომდე უსმენთ თქვენ გადაცემს.
1: წარმატებით, მადლობა ყურადღებისთვის და თამაშისთვის. სამი ქულა დავის დღეს, კარგი მაჩვენებელია შედარებით, რა თქმა უნდა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, გადაცემა, რომელიც ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში გადის, ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში 88.1 FM-ზე, მეგობრებო, და ასევე ონლაინ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ჩვენებური.gz-ზე. თავისთავად მინდა შევახსენო შემოსწრებულებს, რომ ამ გადაცემაში თამაშდება ესეთი პრიზები ჩვენი მეგობრებისგან, ძალიან კარგი პრიზები. ეს არის ღვინო, რაც უხდება ქართულ კინოს, აი წარმოიდგინეთ, თითო ორი ჭიქა ღვინით, ან წითელი, ან თეთრი, არ აქვს მნიშვნელობა, და კარგი ქართულ ფილმს რო ჩაუჯდები, რაჯობია, ამას არ ვიცი, არ ვიცი. მე პირადად ძალიან კარგი ტანდემი მგონია ქართული კინო და ქართული ღვინო, და ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმოადგენელი ამ ღვინის წარმოებაში ეს არის მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ადგილობრივი, რა ვიცი, უამრავი აღიარების მფლობელია. დაარსა 91 წელს და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია ფლობს ვენახებს სხვადასხვა რაიონში ქვეყნის, ხოლო ძირითადი საქმიანობა მეღვინეობა და

0: ჩვენც ხშირი სტუმრები ვართ ამ ბარის, რაჯობია კაი ბარსა, კაი მილდიანს. ხო და ღვინოს ვათამაშებთ მილდიანისგან, მოკლედ რომ გითხრათ, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. თამაშდება ტენეს USB კაბელი, Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ, რომელიც თითქმის ყველა მოწყობილობას ერგება დღეს. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, რომელიც გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი TNG. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ეს არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ გასართობი ცენტრიც, აქ არის დაბადების დღის ცენტრიც, მოკლედ ბევრი ფუნქცია აქვს ამ ცენტრს, თუმცა ჩვენ ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის შეგიძლიათ ესტუმროთ, ხოლო ეს კარფურთან არის, ხოლო რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees. ეს არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, თუმცა კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ნაძვისხეებს, როგორც არომატიზატორებს, პატარა ბოთლებს, რა ვიცი, სპრეის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გორგიასა და დანკინში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლშიც. ონლაინ შეიძენთ World Market-სა და Extra-G-ზე, ხოლო ვებგვერდი კომპანიისა, სადაც პროდუქციას იხილავთ, არის little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად მეგობრებო გჭირდება 4 ქულა და მეტი, იმიტომ რომ 3 ქულა აქვს დავითს. დავითი დღეს, ასე ვთქვათ, შედარებით კარგად თამაშობდა გასულ გადაცემთან შედარებით და სამწუხაროდ ფრენკ სინატრამ ჩაჭრა. Ну, ფილმის მუსიკამ ჩაჭრა, როგორც იტყვიან. კარგი, ზარი შემოდი სტუდიაში, მოდი უპასუხოთ, გამარჯობა.
1: ვეთი შილობა ბატონ ბექს.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ფესტივალობით, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, კარგად, კარგად. ბატონი მერაბი თუ არ ვწევი?
1: ია ხარჩებით როგორც ყოველთვის.
0: ბატონ მერაბი, ვითამაშოთ, წესები თქვენ კარგად იცით, როგორც მახსოვს და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: გოგო იმას შემოგითვალეს, შემთხვევით ტანკისტი რომ გაიცნო. მაინც და მაინც კარებამდე ნუ მოაცილებინეთ.
0: ბოდიში თქვენ გელიც ეგდილი პირველი ნაწყვეტი, პირველი

0: Ja. Άλλοιτς.
1: Έκανε τα μοκλήμα. Λόγω να μου σώτα.
0: Άρα τα μεμ γόνια ρομ ეს ფილმი ზეპირად იცი, უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არ გახსოვთ. აი, ამაზე გავიზარდე პირადად მე, აი ამ ფილმის ყურებაში, რა ვიცი, ჩემი მთელი ბავშვობა ამას უშვებდნენ ეთერში, ნუ ბავშვობა რა, ცოტა მოზრდილობა უფრო ესე რომ.
1: ეგრე დაბორკილება, როგორ უნდა იმუშაოთ?
0: აი, დაბორკილები რა კავშირში, ანუ რატომ არიან დაბორკილები?

0: საყვარელი კუთხე სამეგრელოს მერე არის სვანიტოზე ერთად არის სამეგრელო ზემო სვანეთი.
1: გაიხარეთ
0: თქვენც და ხოჩა დინა იწყებს ჩვენთან თამაშს. აბა. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის იქნება აი ხო სვანზე გამახსენდა სხვათა შორის. ეს გეცოდინებათ.
2: ჩემი თითებს ამაფესტია რა?
3: პიანინო მინდა.
1: ჰა?
3: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი უკანასკნელი
2: გამოშვება.
0: პიანინო მინდაო და მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო.
1: ვაი,
0: მე ვიცი, ნასოსი ხوارა მომეცი
1: ნასოსი. მაიტანასოსი.
0: არა, შეცდომა შეხვით თქვენ, მაგრამ დაგვირეკეთ შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად გადაცვალეთ. აი, როგორ მიყვარს სვანები, ერთი ძმაკაცი მყავს, სვანი გოჩა ვესდენ, ჩემი მოკითხვა მის ოჯახს და თელს მის, ავიც ჯიშთა ჯილაგს, ძალიან კარგი ბიჭია. უღალატო ბიჭია, ძმობის ფასი როი ხო იცით, აი კაცი რო არის, წელი ცხოვრება რომ მოყვება, ხო? ყავთ ეგეთ ძმაკაცები. აი ერთ-ერთი ჩემი ძმაკაცი ეგ არის გოჩა. მთელი ცხოვრება მომყვება. აი ესე ერთად მოვდივართ და რა ვიცი რა გითხრათ, დიდი იმედია საძმაკაცოში. წარმატებები მას და მის კომპანიებს, რა თქმა უნდა. ახლა ვაგრძელებთ 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი და რა თქმა უნდა ერთი რამ მინდა გითხრათ, ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, მაგრამ იმდენად კარგი ინფორმაცია, რომ ვისაც არ სმენია, ზედმეტი არ იქნება, რომ გავაგებინოთ. ისტორიული კოლაბორაცია მზადდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, რა თქმა უნდა, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავენ როგორც ისტორიას, ასე რომ ისტორიული მომენტის მომსწრნენი ვართ, გავაწლები, უამრავი წელი გავადა ეს დრო, როცა ივანე ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჩამოისხა ლიმიტირებული, ძალიან ცოტა, რა თქმა უნდა, 150 ბოთლი ღვინო დარჩება ისტორიას და ვინ იცის, რომელი შთამომავალი ჩვენი დააგემოვნებს მას. გამარჯობა მსმენელს.
4: გამარჯობა მეგი.
0: ოჰ, როგორი ომახიანია ეს მშრომელი კაცია უეჭველად.
4: დაგებული კაცი ვარ, გუშინ წამაგებია მე.

0: რა უკნა რა გავაკეთოა?
1: მატარებელში რო არის ეს ნეგილაპარაკი?
0: არა.
1: ეპიზოდი.
0: გენაცვალე, მადლობა 4 ქულა გიორგის. კარგია, მაინც კარგია, წინ წავიდა საქმე. ჩვენ კი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree's არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გუპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: მაი? პასპორტი და ყაჩაღი არ გამიგია მეო?
1: ორი ვარიანტი მაქვს.
0: დიახ, გამოუშვით ვარიანტები.
1: მან მათი ხვეტია მეორე ვარიანტი, მე ვლუდი.
0: აბა, მეორე ვერ გავიგე?
1: მე ვლუდი.
0: პირველი ვერ გავიგე?
1: მათი ხვეტია.
0: ესე იგი 2-დან 1-ი არის, კი? აუ, რა გავქნა?
1: თავიამ წინდა, აი, აი,
0: აი. არ ინერვიულოთ, 7-დან ისუნთქეთ.
1: ხო, გითხარით ფსიქოთერაპევტი.
0: მე გითხარით, რომ ილი არ გამოგადგებათ.
1: კიდე რო გავშა.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
2: ბერგი იგივ შეგაცო. იმალება ეს ხალხი თურმე.

0: А он вообще шит,
1: поехали. Кому ушить?
0: Так, он я
1: вам говорю, мальчик. Кибатодо, келит.
0: Имер ульевский забин, меуре, штилик зазе.
1: Меуре рабзанет?
0: Штилик зазе.
1: Имер ульевский забин, да, штилик зазе. Საინტერესო ვერსიებია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი.
0: არგით.
1: წარმატებები ქალბატონ ლალი და ხო გიორგი მინდა მოვიკითხო ჩვენი ერთგული მსვენელი კუჭაძე. რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით ჩვენი რადიოს ერთგული მსვენელი, კარგი ქართველი და ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501 111 8 და 1.
2: ეთერშია კინომანი.
1: კალენდარზე უკვე 17 ივნისია, სწრაფად გადის დრო, ზაფხული მიდის, ასე რომ მოვასწროთ. უნდა მოვასწროთ ზაფხულში შესვლა და შემდეგ მისი ათვისება. ძალიან გვიან დაგვიდგა, ხო? აი სიცხეები, დასვენების პერიოდიც რაღაც გადაწეულია ყველაფერი თითქოს. ამიტომ კარგ ზაფხულს გისურვებთ ყველას, მაგრამ ჩვენ ახლა თამაშს ვაგრძელებთ. გამარჯობა.
3: ეგის გამარჯოს.
1: გამარჯოს. ვინ გვირეკავს?
3: ლაშას.
1: მოგების კანდიდატს გაუმარჯოს, მოგების. 5 წუთი რო აკლია, ისე გამარჯვებულს გაუმარჯოს.
3: უკვე კაცო?
1: არა, ეგ წინა გადაცემას ვიხსენებ, კაცო. ახლანდელს კი არა, ხო? ხო იყო ეგრე. წინაღა მაკოცაო, ხო იცი ის რო არის?
3: წინაღა
1: მოიგო. ლაშა, რა?
3: ცოტა გვაკლდება ხოლმე.
1: რა ვქნათ ახლა 5 ქულა მინიმუმ გინდა. მინიმუმ 5. აბა შენც. წარმატებები.
3: გაიხარე.
1: მარტივით დავიწყოთ.
4: რარიონ. რაკიდა ჟებრუცია. ფუადისკადე მარტივია სადაღაც.
1: აა. ჩაჭრის შანსი არ დაგიტოვე ამ შემთხვევაში. შემდეგი იყოს. აი ეს კარგია.
5: მამას უბოს პისანდი არ დაგივიწრე. ხომ გაგინახე? ოქროს ხელი
3: გაქვს.
5: რა არის ეს? ვის უბედა? თქვენ მასადაგდებათ ვის?
1: ფენიერი, кай მეორეთ?
3: რატო ჩემი სიყვარული?
1: ორი არის. შემდეგი
0: სამი
1: ყოჩა გიორგი რა კარგად

0: Ростан, куда ты магари?
1: Аба, сехния.
2: Хочи не бить, сеньор.
1: А, ара, ара.
2: Оу.
1: Оу. Момовал, шехуэль рамде батану беглар.
2: Кенна цали.
1: Моми китхе, имерети моми китхе. Аба, грзелде багадацема киномани.
3: Этершия киномани.
1: Идем вот хоть чему толот призы биром или здравицу из агут асес чунма мегобарма компания ма эсарис саудже хо мегуньо ба милдиани ромелма згуино дагут аса згуино ки гахлав таладастори розе дам цване сасачукре шепутуаши залиен лама шепутуаши да гамотке барогорт сачукари рогорт сувенири рогорт сакейпо шенхарчеми бату зоги орбот згуинозе суи кейпебс хо огон ну гансхвабули згуиноа раткма унда და აქვე ვიტყვი რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს შემოსხმულ ღვინოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ახალი რაღაც კიდევ აქვს ექსპერიმენტები მილდიანს, რომელიც პირველად საქართველოში უნდა რომ დაანერგოს და წარმატებები მას ამ სასმელის ინტეგრაციაში მე დავაგემოვნე და ძალიან მესიამოვნა, თუმცა ვერ ვიტყვი რა არის მეკრძალება, არ შეიძლება. Мильдианის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი ონლაინ შეძენისთვის mildiani.gg. ვათამაშებთ მეგობრებო USB კაბელ TNS, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TNS. ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნება. TNG ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ ბავში სულ გაჯეთში ზის და ვერ წყვეთ მას, შეაგდეთ ბატუტებზე და ძალიან მაგრად გაერთობა ხოთაშორის. თუ ბავში ძალიან პატარა, მშობელი უნდა შეყვეს აუცილებლად. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის, რა თქმა უნდა, ანუ ბავშვისთვის ნებისმიერ ასაკში, იმიტომ რომ გამძლე და ძლიერი ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრია. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის არის ლოკაცია კარფურთან, ხოლო რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly.

0: ბავშვი სად მიყავსო? თავად თანო, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპებაო.
1: ერთხელ კიდე რომ მოუსმინოთ.
0: კი ბატონო, ყურადღება ამირან.
2: ბავშვი სად მიყავსო?
3: თავად თან, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპებაო.
0: ბავშვის ტირილი ისმის, ბავშვი სად მიყავსო? ქალი ეკითხება. თავად თანო, მამაკაცი პასუხობს, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპება. ანუ სადღაც მიემგზავრებიან და ბავშვ უტოვებენ თავადს.
2: ბავშვი სად მიყა?
3: თავად თან, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპება.
0: თან ძალიან პატარა აშკარად ბავშვიც, ხო? ისეთ ჩვილია.
1: აა ამაზე არ ნახსენდება, მოდი ერთხელაც მოუსმინო.
0: კი ბატონო.
2: ბავშვი სად მიყა?
3: თავად თან, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპება.
1: ოღონდ რაღაც თავადური მას მაგონებს უფრო.
0: ნახეთ სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, ბავშვი სად მიყავს? შეშინებული ეკითხება ქალბატონი. მამაკაცი პასუხობს: თავად თან, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპებაო. ანუ სადღაც მიემგზავრებიან, ბავშვის წაყვანას არისკოა და უტოვებენ ბავშვს თავადს. აი ეს სცენარი არის ერთ-ერთ ფილმში, საკმაოდ სხვათაშორის ბევრს ამბობს ეს ნაწყვეტი ფილმზე. მე მგონია რომ თქვენ უბრალოდ ფილმი არ გაქვთ ნანახი, შესაძლოა ვინაიდან არ გაგახსენდათ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ გაუშვა ბაბა ყურადღებით.
2: ბავშვი სად მიყა?
3: თავად თან, ასე ჯობია გზაში დაგვეღუპება.
0: წამოვიდა ვერსია რამე.

0: თქვენი ხმა, ჩემი ხმა მიბრუნდება რატომ ღაც, არ ვიცი მიზეზი რა არის.
1: აი, არა, რადიო გამართულია.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი ბატონო ალექსანდრე.
2: ატალიოში შექმნილი არალეგალური ცენტრი მჭიდროდ დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უმდობლობა ტყვეებისადმი თვითი დღეიზრდებოდა. და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
0: საკმაოდ რთული ნაწყვეტია.
1: კი, დასნობი კინო ანახის საკურორტ სახელმწიფოს. კიდე რა გაუშვით?
0: კი ბატონო, ყურადღება.
2: ბატალიონში შექმნილი არალეგალური ცენტრი მჭიდროდ დაუკავშირდა ჰოლანდიის წინააღმდეგობის საბჭოს. მიუხედავად დიდი კონსპირაციისა, გერმანელების უმდობლობა ტყვეებისადმი თვითი დღეიზრდებოდა. და ბოლოს მათი სრული იზოლაციისათვის გერმანელებმა ქართული ბატალიონი ჰოლანდიის პატარა კუნძულ ტექსელზე გადაისროლეს.
0: ჰოლანდიის პატარა კონძულ ტექსელზე გადაისროლესო. ტექსელი.
1: ესეთი ფაგმენტის ვახსენებ. შეიძლება რომ გაგზავნეს მე ისინი.
0: შემიძლია კიდე
1: ტექსელი ხوارქვია.
0: ტექსელი არ ხვია, არა, სამწუხაროდ დავემშვიდობეთ ბატონ ალექსანდრეს. პირველივე შეცდომაზე ვემშვიდობთ სენელს და ვაგრძელებ თამაშს 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ წდება სტუდიაში და კვლავ მსვენელი ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. 1-2-1-2. გესმით ჩემი? დიახ, მოგესალმებით, რადიოს ჩაუწიოთ თუ შეიძლება.
1: ალო.
0: გესმით ჩემი ხო?
1: კი, კი, გამოცხადეთ. როგორ ახალ?
0: კარგად, თქვენ როგორ ზანდებით ჭირიმე?
1: მადლობა, გაიხარეთ.
0: სახელი?
1: სახელი ფრიდონი.
0: ფრიდონი, განწყობა?
1: ბატონო?
0: განწყობა, განწყობა.
1: შენიერი შემოგელები.
0: გაზრდა
1: 1 საათია და უსმენთ თქვენ რადიოს და შენიერი
0: გაკეთება. 1 საათია გზაზე ხარ და საიდან გამოხვედით? სად მიდიხართ?
1: თელავიდან მოდივარ თბილისში.
0: აა და კახეთის გზაზე იჭერს ხოთაშორის მეც დავტესტე, კი? კეთილი მგზავრობა.
1: ენაცვალე გაიხარ.
0: აბა, ხო, პირველი ნაწყვეტი. ხო. ახეთიდან მოდის კაცი და ახლა რა როგორ გავშო? რას ლაპარაკო? აბა რა. აი, უნდა გავუშვა, აბა. ახლა მოაგ 1-20-იანი ჩადებული აქ იქ უკან.

0: კაცინ ბირებულია საკატორგო სამუშაოზე.
1: ო.
2: აუ, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვეგი რა.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე. გაგვეპარა. ვერ აღმოაჩინეთ. მოაწყო გაფიცვალ. დაპატიმრებულია. კაცინ ბირებულია საკატორგო სამუშაოზე.
2: ეგი თავიდან რა ამბობს, თუ შეიძლება თქვენ რომ გიცხოთ.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე.
1: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდაო ნაცადგურის მუშების წინაშე. დიახ.
0: შეუწყნარებელი სიტყვით გამოდიოდა ნაცადგურის მუშების წინაშე. გაგვეპარა. ვერ აღმოაჩინეთ. მოაწყო გაფიცვალ.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
2: ალისურის იყო არა.
1: კი ბატონო, არის ორი შვენიერი. შემდეგი იყო ერთი ნაწყვეტი, რომელმაც ჩაგვიჭრა თუ არ ვწდები ამირანი.
3: ბავშვი საგმიხა.
4: თავად თან, ასე შობია. გზაში დაგვეხუბება.
2: აკა პენტი ვერსია, წერან გისმენდით. ფატიმა უნდა იყოს.
1: ფატიმა, დიახ, სამი შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: ვიცი რომ ამ ფილმ მუსიკი ფიქსირდა ფილმიდან, იმ ფილმზე არ უსცენებდა. სიმღერის დროს არის ეს მუსიკა.
1: ანუ ვერსია არ გვაქვს?
0: ესე გამო. არა, მაქვს ვერსია, რომ ხონდეს ვიტყვი.
1: კარგი, რომან, გემშვიდობებით მაშინ. მომავალ შეხვედრამდე 501 111 8 8 1 ჩვენი სტუდიის ნომერია. გელით ყველას.
2: ეთერშია კინომანი.

მეგობრებო, დროა კვლავ გაგაცნოთ, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვერცხლის მედალი მიიღო. ეს ძალიან დიდი მოვლენა იყო ქართული ღვინისთვის და დღესაც ასე რჩება, რა თქმა უნდა, ისტორია არ იცვლება. მილდიანი ჯი ვებგვერდი კომპანიისა თამაშდება USB კაბელი ტენე მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ, მეგობრებო, და იცით, რომ თელწელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრის ბილეთები თამაშდება Crazy Holly, თუმცა არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ დაბადების დღის ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები დარბილებული ბავშვებისთვის, ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის. ჩვენ კი კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ბატუტები მდებარეობს ბატუ ცენტრ Crazy Holly ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი და გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees, პატარა ხეები, ანუ ასე ითარგმნება, მაგრამ რეალურად ნაძვის ხეები იგულისხმება, რომელიც 1952 წლიდან, წარმოიდგინეთ, უკვე 70 წელზე მეტია, ფუნქციონირებს, მოღვაწეობს და ჩვენს ქვეყანაში 70 წელი დასჭირდა, რომ შემოსულიყო, მაგრამ შემოვიდა. ხო, ფიზიკურად შეიძენთ გორგიასა და დანკენში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees წერტილი ჯი ვებგვერდი გახლავთ კომპანიის, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად ჯერჯერობით 4-4-ა, 5 ქულა გვინდა მინიმუმ იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და ქონდეს შანსი მოგების. მსვენელი ხაზია, როგორც ვანიშნებენ, 500

0: ჩვენ რა მოკლავს? გიორგი, გიო, აბა მოდი გიო, ერთი ვიყოჩაღოთ რა.
1: რა, ნახოთ, დავიჭირე.
0: ეს ფილმი გექნება ახლა ნახე. აი ეს ნახე როგორ პირველი, ესე ვთქვათ, პადაჩას გიკეთებ, ეგრეთ წოდებულს, პადაჩას.
1: ნახე.
2: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცი თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ისიყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
0: ომამდე. ტანკისტი ვიყავი ომამდე, ომამდე. აა, კიო, რა სიტყვი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
0: დიახ, კიო. გესმით ჩვენი ხმა, გიორგი?
1: გესმით, ალო.
0: დიახ, ჩვენი ხმა თუ გესმით, გიორგი?
1: კი.
0: ხო, ტანკისტი ვიყავი ომამდეო.
1: ოტია შანი.
0: რა ქვია ფილმს?
1: ოიცებს.
2: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე. იცი თუ არა თქვენ? ტანკისტი კი არა ისიყავი. მაგე გამოსარკვევი არა იყავი.
0: აბა. ეს არის ფილმი? ცისფერი მთები ან ტიანშანი. კი ბატონო, პირველი ქულა. გიო ყოჩახ, ცოტა მეხსიერება გვღალატობდა, მაგრამ
1: არა, რაღაც დარგაც არ იმასწრებოდა, არ იჭედა ტელეფონი.
0: არა უშავს.
1: შეიძლება გადაყვანილი და.
0: შემდეგი ნაწყვეტი ყურადღება გიორგი.
3: ელა გოგო, ძუძუები არ დააგრე.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.
0: გადავეჩვიეო, ჩვენებიო ცხენებს მაწველინებდნენო. ისო იკითხება მე ვირებსო?
1: თავიდან აბა თავიდან გაუშვათ?
3: ელა გოგო, ძუძუები არ დააგრე.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.
0: ნელა გოგო,
1: ძუძუებაში სიამღონი თუ არის?
0: ნელა გოგო, ძუძუები არ დააგლიჯო. ნეტა ვის?
1: ძუძუებაში ძია თუ არ ცდები ხმაზე, ერთხელაც გაუშვათ და
0: ვიტყვი. ბატონო, არიჩქარო?
3: ნელა გოგო, ძუძუები არ დააგლიჯო.
4: გადავეჩვი. ჩვენები ცხენებს მაწველინებდნენ და.
3: ვირებსა. ხო და ახსნა განმარტება დასწერე, თუ ვიცოდი რომ ჯამაგიდან დაგიფიტო.
1: რაღაცა მეეჭვება.

0: מה אתה מדבר כולי שחסתי את זה? ראשי נחסתי על זה נאויר, שרה? מי פסוכר, עומגל הפרקב? אשם יגזלי. קראת אומר שיגזלי. אם איתו. קראת אומר אם איתו. מי זה זימה? קרא מי זה זימה? ארמינדה. ארגינדה? ארגינדה? ארגינדה צעדי.
1: צעווה.
0: חודה צעדי.
1: צעווה.
0: צעדי.
2: დღეს უჩემოდ გაიარეთ რეპეტიციაო.
3: ერთი აბა ეს ხელ გაუშვათ კიდე.
0: დღეს უჩემოდ გაიარეთ რეპეტიცია. უშენ თქვენ უნდა გავიარეთ. არა ვარდა კურს ხასიათზე. ვაშენ ხასიათზე უნდა ვიარეთ, არა? მე პასუხი რომ გელაპარაკე. არ შემიძლია. რატომ არ შეგიძლია? იმიტომ. რატომ იმიტომ? მიზეზი მაქვს. რა მიზეზი? არ მინდა. ארגינדה?
1: ארגינדה?
0: ארגינדה צעדי!
1: צעווה!
0: חודה צעדי!
1: צעווה!
0: צעדי!
3: אורי פילמי מחסנדה בדה
2: מודי כדי ורתחל גאו שב, גיורגי אתה מרש שבע ג'מות
0: רסו צ'מות גאי ירד רבטקצי ושאין את אוגונדה גאו ירד ערה ודאו כולי שחסי את זה ושאין חסי את זה נאו ירד, ערה? מי פסוכר, עומגל הפרקי אשם יגזלי. קראתם אשם יגזלי. אם איתו. קראתם אם איתו. מי זה זימה? קרא מי זה זימה? ארמינדה. ארגינדה?
1: ארה.
0: ארגינדה צעדי.
1: צעווה.
0: חודה צעדי.
1: צעווה.
0: צעדי.
2: אורי ורסיה מקסו, איזה בזנית, הרא?
3: כי... איתי, אחי מיליס ביצ'רי מאורי טובה.
2: מאורי רומלי?
3: טובה.
2: אחי מיליס ביצ'רי בידה טובה אריסט כואני ורסיה בי.
3: לא.
2: הרא. სამწუხაროდ არა. არა,
3: არცერთ.
2: დიო, მადლობა თამაშისთვის. მომავალ გადაცემაში გელით, დაგვირეკეთ. კარგად, კარგად. აი, ესე იგი, ზოგი მეუბნება ეთერს გარეთ ჩემი საახლობლოდან, რომ მინდა დაგირეკო, მაგრამ ვერ გირეკაო. რატომ მეთქი, რომ ვკითხე? პასუხად რა მითხო? მერიდებაო. რისი გერიდებათ, კაცო, დარეკეთ. არა, მესმის, რომ ახლა საჯაროდ გამოსვლა ყოველას თავისებურად ძაბავს, ეს გასაგებია. მეც როცა პაუზა მქონდა, ეთერს მიღმა ვიყავი, პირველი ეთერი ყოველთვის დაძაბულია. მაგრამ მე მიდის

0: Ai, Gulz Feli Kaci, ha. Gedatsvale. Profesiit vin khart, Lasha?
1: Matematikosi.
0: Aa, matematikosi, katso. O. Qavs erti kargi gogoa gvirekavs kholo matematikos svata shoris. Da akhla modit chven modit aseti natsqotit da viqot. A, makhsos chveni matematikosi Lasha. Ki, ra damaviqebs, kargat vitamashet. Khoda ეს ნაწყვეტი იყოს ჯერ?
2: ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდოდა თავში უშვით. ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდოდა თავში უშვით.
0: ძალიან მინდოდა მისი დატოვება ასპირანტურაში, მაგრამ ქვა ააგდო და თავში უშვირა.
2: ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდოდა თავში უშვით.
1: ნო, ესე გიურაცა მიჭერდა
0: საუბარი. ლოგიკა კარგია. მომწონს, აი მათემატიკური ლოგიკა ჩაერთო ხალაშას. არა, აბა დებილი არ იქნებოდა ხო? ჩიერი. ასპირანტურაში უნდა და დატოვა ამ კაცს, მაგრამ ვინ თვა ქვა აგდო და თავი შეუშვირა.
2: ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავი შეუშვირა.
0: ასპირანტურაში თან დატოვება, ანუ იყო სადღაც, იქ უნდა დარჩენილიყო ასპირანტურაში და ქვა აგდო და თავი შეუშვირა რა.
1: ვა, საინტერესოა, რატომ ხალხს არ მაგცნდება მსგავსი ეპიზოდი?
0: აი ხმაც არაფერს გეუბნებათ, მამაკაცის ხმა. კიდევ ერთხელ ტემპს რომ დაუკვირდეთ, იქნებ მსახიობმა გვამცნოს რა ფილმია.
2: ძალიან მინდოდა მისი ასპირანტურაში დატოვება, მაგრამ ქვა აგდო და თავი შეუშვირა.
1: ვა.
0: მე გონა ადვილი საქმე გავაკეთე არა და გავაფუჭე საქმე.
1: აა მე თვითონ შემოკმარა.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ და

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსი ეკატეხილი, არ ინერვიულოთ, ან პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1739-99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: თქვენ წაიბებრები ყოფილხართ ისე ჩემი არის.
1: კი, კი, კი. ეგი მარტივები, ეგი მარტივები.
0: აა, მარტივია, ნახე.
2: არა. მუჯგნა. კარგი ერთი. არა. მუჯგნა. კარგი ერთი. არა. მუჯგნა. კარგი ერთი.
0: გაკოც, გაკოცაო? არაო, მეორე უბნება. აბა, გჯგმურჯგნაო? კარგი ერთიო. ქალი ეკითხება ქალს, ხო?
1: ის არის, აკვია. ის
0: აკეთებს. ხო, ხო, ხო.
1: მანდ დოდუაბაძე არის, მანდ სამადა. უფრო იძლება ამ დროს.
2: მუჯგნა.

0: כבר קרגי. אחז גאו ברג'וס, אחז. שמה הוסחית בקנצי? שמה הוסחית, שמה הוסחית.
1: סחלי? אנזור כאן גויתת.
0: אנזור. הנה צוואלה, קרגי. אנזור, אחז גז דחר. חו, רומל צלי אני חר, מתחר. רומלי אני?
1: עוד
0: חוזה שדיין. בביג'ו, שם זה בברי קופל חלה מזה. איך, צ'מו אנזור. איזדרו אגרה, צ'מו אנזור, בדה שנדרו, מיכבית. צ'אבו כבי. קרגי, דוויד צחות, עוד חמוץ דה, אורי אני אומר, מחוטיץ לתחל, שם זה פתר. חו, רווק, ארגי חסי את זה דמק, אין איך, אכל גזדו, אוף, שגד עצול. אבא, אכל גזדב זה, אספיל מיגה מחסן דה. אוקלט, תסיינטר
2: שם בביגוילס.
3: Sen geldirobit gamusta gulis.
4: Çavarit gamustas mobişini.
0: Au radio şauci anzor radio
1: skore. Moista da tavidan tavidan gavşari.
0: Au şenze ra kargi simgere gvak itsi.
1: Anzor şeu
0: perfor rato gali pavit. Ra kai katsi gedatsale. Tsodnia kimatodo. Ava kidev ertkhl natsqot tsushveb qurmilshi gvisminem.
2: Moklet tsin sainteresombebi gulis.
3: Sen geldirobit gamusta gulis.
4: Çavarit gamustas mobişini.
0: მოგლე ადვილი აბარა ახალგაზრდები ვართო და მოკლე წინ საინტერესო ამბები გველისო ერთი ეუბნება და მეორე ეუბნება წინ ჯელჯელობით გამოცდა გველისო ჩავაბარებთო კაცო ამ გამოცდასაცო ბიჭები საუბრობენ ერთმანეთში ახალგაზრდა ბიჭები ავიც
1: ძალიან ბევრი გამოვიცა
0: ნახე არიჩქარო ახლა ეთერში როცა არის ადამიანი ცოტათი ჩქარობს ემოციების გამო და შეიძლება უყურადღებობაში გაეპაროს რაღაცა. აი ეს დიალოგი სხვა ფილმში ამდაგვარი ვერაფერი ვერ შეგხვდება, ამიტომ გამოცდა ელით ახალგაზრდა ბიჭებს.
2: მოკლედ, წინ საინტერესო ამბები გველის.
3: წინ ჯელჯელობით გამოცდა გველის.
4: ჩავაბარებ გამოცდას ნუგეშინი.
0: ჩავაბარებ. კი ბატონო, აი, ეს სხვა თემაა. პირველი ქულა. ხვადვილი იყო ახლა, მითხარი, სიმართლე, მითხარი. ხო. მეორეც მარტივი ანზორ უყურე.
5: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში. ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
1: აუ, ერთი ვერსია მაქვს.
5: ხობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
0: ხობულეთის აღმართი მარტო ერთ ფილმშია, მე როგორც მახსოვს. თუ არ ვწდები

0: 19 ივნის 18 საათზე 88.1 FM.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში.

0: ვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1739. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშარდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძველებში.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tako, ucep mitxari. Igzeni Hollywoodis sugneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Trees aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholot 6 larat da 50 tetrat da gakhadet mankanit mgzevroba kide uprosasianovno. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agroparmasთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი

Mogen atra kartuli. Charte, ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალი

çemitebilsin. Yıkın narihalar, aket isani, nutu esaha.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე ეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტ

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი, სამუდამოდ დაირაზა, ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება, და თავდასხმას გადავიტანთ, ყველას ბრძანებს მისი ცლევა.
1: ის გამწოება საჯარიმოშია, მართლა ამდე ბასი უკან, დაიწყეს!